Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegaði á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 295 00. Vi sutjast á hodl.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tannast. Búileik ár 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi sutjast á

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali høler og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegavu á 1000 kronur vin. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvin. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi sutjast á hodl